Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.

kese no Fiso nyami o nyami Anu na o yo ye Anu na o bo ye Ne yo nun kwa en ye wan wa Eti mu ma yem fa na si o nyumati E fa mbra nu wana pon kese ne Ye kutu o Yesi hu yo nyami ya Apa un tendida Ah, what manner of man is this? Yakutu o na yaso. Yesi wo nyam